0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: Un miracol pe zi.
1: Iată o rugăciune frumoasă cu care să îți începi ziua. Este o rugăciune primită de la unul din cititorii devoționalului nostru. Te invit să o citești și să te rogi împreună cu mine. Tatăl nostru care ești în ceruri, iată-mă aici, la începutul unei zile noi. Îți dăruiesc ție această zi. Tu ești tăria mea, viața mea și lumina care mă călăuzește. Tu trăiești în mine, lumina care aduce liniște în fiecare situație și care vindecă fiecare rană. În această zi, voi lăsa să se vadă faptul că viața, suflarea și mișcarea au loc numai datorită ție. Toate planurile, dorințele și speranțele mele sunt bazate pe tine, pentru că știu că, prin tine, toate lucrurile sunt desăvârșite. Mă rog ca tu să mă folosești așa cum vrei tu, să pot contribui la desăvârșirea lucrării tale minunate, spre gloria ta. Simt chiar acum prezența ta lângă mine și știu că prin Duhul tău cel Sfânt voi străluci azi prin iubire, putere și bucurie. În numele lui Iisus Hristos m-am rugat. Amin. Dacă această rugăciune te-a ajutat, poți să o tipărești, pune-o undeva la vedere și rostește-o și tu în dreptul tău la începutul unei zile. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Tot ce a fost frumos vreodată a fost doar cu el. Tot ce a fost urât vreodată a fost doar cu mine însumi.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

În iubire totul se schimbă, toate devin însemnate, dintr-un nimic se naște un colos, spunea Tudor Arghezi. Fascinantă puterea pe care o dezvoltă pe multe planuri iubirea. Nu există obstacol peste care nu poate trece. Până și moartea cuiva drag nu poate anula, ba dimpotrivă, ea se accentuează ajutându-se de amintiri. Lucruri de care omul nu se crede în stare devin posibile atunci când iubește. Ceva profund se modifică în lăuntrul ființei noastre, ceva ce nu putem defini, dar a cărui efecte se văd în tot ce facem. Un singur lucru poate împotmoli cea mai puternică iubire, ignoranța. Nu ura, care e forma ei extremă, ci faptul că ignorăm cu bună știință pe cineva din diverse motive. Faptul acesta doare enorm, chiar dacă durerea aceasta nu e întotdeauna exteriorizată. Dar, dintre toți, Dumnezeu pare a fi cel mai ignorat din istorie. Majoritatea oamenilor îi întorc spatele, deși El nu contenește să-i copleșească prin iubire. De ce n-am face noi diferența? De ce n-am învățat noi să iubim așa cum se cuvine? Dacă am reușit asta, atunci l-am iubit și pe semenul nostru, așa cum ne-am lăsat fascinați apoi de tot ce ne oferă providența divină.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi.

Tot ce a fost frumos vreodată a fost doar cu el. Tot ce a fost urât vreodată a fost doar cu mine însumi.

0: sensul ei.
1: M-am întrebat adesea de ce încercarea face parte din viața omului. Măcar că zici că nu-l vezi, totuși pricina ta este înaintea lui. Așteaptă-l.

Psalmul 131, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndelenicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit, ca un copil înțercat care stă lângă mamă sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțercat. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Întoarce-te la cruce. Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 23. Un preot dintr-un sat european din epoca medievală a spus congregației sale să veniți de seară pentru o predică specială despre Isus. Și au venit. Cu toate acestea, spre surpriza lor, nicio lumânare nu lumina sanctuarul. Au bâșbuit până la bănci și s-au așezat. Preotul nu se vedea nicăieri. Apoi l-au auzit străbătând biserica până în față. Când a ajuns la crucea care atârna pe perete, a aprins o lumânare. Și fără a rosti un cuvânt, el a luminat picioarele străpunse ale lui Hristos, apoi coasta, apoi una dintre mâini, apoi pe cealaltă. Ridicând lumânarea, a împrăștiat lumina peste chipul lui acoperit de sânge și peste coroana de spini. Apoi a suflat în lumânare și a eliberat congregația. Nimic nu mai trebuia spus. Scrie cuvintele Hristos cel răstignit și adaugă lângă ele cuvintele pentru mine. Și vei înțelege ce a făcut Dumnezeu când și-a atârnat Fiul neprihănit pe acea cruce. Dacă ai fi fost singura persoană care a trăit vreodată, Hristos ar fi murit pentru tine. Cu brațele întinse larg, el a spus, iată cât de mult te iubesc. Când ești ispitit să păcătuiești, când ești apăsat de vina păcatului, când Satan șoptește, nu există speranță pentru tine. Când mândria te face să te concentrezi asupra propriei tale virtuți și moralități, întoarce-te la cruce. Compozitorul de imnuri, Isaac Watts, rezumă lucrul acesta prin următoarele cuvinte. O dragoste așa de măreață și atât de divină are nevoie de sufletul meu, de viața mea, de tot ce am. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 25. A treia cuvântare a lui Bildad. Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis: puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu. El face să împărățească pacea în ținuturile lui înalte. Cine ar putea să-i numere oștile? Și peste cine nu răsare lumina lui? Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iată, în ochii lui nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui. Cu cât mai puțin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermușor.

0: cuvinte ascunse.
1: Termenul înger este, bineînțeles, o transliterare a grecescului angelos. În timpul lui Homer, el se referea doar la un mesager, dar rolul acestui mesager era unul sacru, el aflându-se sub protecția specială a zeilor. Aceste concepte păgâne nu au niciun fundament scriptural și același lucru se poate spune despre unele concepții greșite care au apărut în iudaism. De exemplu, mulți evrei credeau că îngerii formează un consiliu pe care Dumnezeu îl consultă înainte de a întreprinde orice acțiune. De asemenea, mulți credeau și că anumiți îngeri controlează stelele, mările, ploaia, ninsoarea și alte astfel de lucruri. Apoi alții credeau că îngerii cronicari scriu tot ceea ce spun oamenii și că fiecare popor și fiecare copil au un înger păzitor. Ultima idee este încă populară în zilele noastre, fără îndoială drept rezultat al tradițiilor evreiești, dar și al scrierilor lui Toma de Aquino, teolog cunoscut pentru amestecarea filozofiei umane cu gândirea creștină. Din punctul lui de vedere, înainte de naștere, fiecare persoană este protejată de îngerul păzitor al mamei, iar apoi se dă unul propriu la naștere. Scriptura însă nu afirmă nicăieri aceste lucruri. Ceea ce afirmă Scriptura cu privire la acest subiect se poate regăsi, de exemplu, în Evrei 1:14. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? De asemenea, citim în Matei 18:10. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Observăm din aceste versete că îngerii îi slujesc pe cei credincioși în mod colectiv. Pronumele lor indică ideea de colectivitate. Imaginea sugerată este că ei caută întotdeauna fața lui Dumnezeu pentru a auzi porunca lui de a-i ajuta pe credincioși. Henry Morris rezumă foarte bine rolul îngerilor. Ei își îndeplinesc lucrarea în beneficiul celor care vor moșteni mântuirea în diferite moduri, lucrare care include instruirea, eliberarea, mângâierea și, în cele din urmă, ducerea în slavă atunci când murim. Ei au fost creați pentru a fi duhuri slujitoare trimise continuu să lucreze în beneficiul acelora care vor moșteni mântuirea.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu vrea să fii fericit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citat din Psalmul 1, primele 3 versete. Aș vrea să ne oprim într-un studiu asupra Psalmului 1. Știi că primul cuvânt al psalmilor este fericit în limba ebraică și că prima predică a lui Iisus a început cu echivalentul grecesc al aceluiași cuvânt care înseamnă fericit sau binecuvântat. Iisus în predica de pe munte a spus: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5, versetele 3 și 4. Definiția cuvântului fericit în dicționarul explicativ al limbii române este cel care se află într-o stare de deplină mulțumire sufletească. Dumnezeu dorește ca tu să fii fericit și mulțumit, deplin mulțumit, nu numai aici pe pământ, ci o veșnicie întreagă. Iisus este cel care poate satisface cele mai profunde dorințe ale inimii noastre. El este singurul care poate aduce adevărata fericire. În cuvântul său, Domnul ne învață cum putem fi cu adevărat fericiți. Vom analiza în detaliu acest concept ilustrat în Psalmul 1 în zilele următoare. Dar astăzi aș vrea să te oprești și să meditezi la acest adevăr. Dumnezeu nu vrea ca tu să te simți mizerabil și nenorocit. El este interesat de fericirea ta. De fapt, este singurul în stare să ți-o dea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Adevărul este următorul. Viața nu stă în mâncarea de pe masă. Viața stă în actul de a te smeri în prezența lui Dumnezeu și de a fi umplut cu pâinea vieții. Aceasta este sursa satisfacției veșnice, spunea Ronnie Floyd. Prinși în mrejile societății de consum, devenim încet încet clienții marilor corporații. Atâta vreme cât consumăm, suntem o verigă indispensabilă într-un malaxor comercial. Fără să ne dăm seama, ajungem să supraestimăm trupul și nevoile lui în detrimentul sufletului și ale nevoilor lui specifice. Ajungem să fim insensibili pe dinăuntru și hipersensibili pe din afară. Devine tot mai important ce mâncăm și cu ce ne îmbrăcăm decât în ce măsură suntem bravi fii ai împărăției lui Dumnezeu. Ei bine, ca să ieșim din această centrifugă riscantă, ar trebui să ne umplem în fiecare zi de cuvântul lui Dumnezeu, să savurăm în mod deplin relația pe care o cultivăm cu Domnul nostru și să nu ratăm nicio ocazie pentru a învăța mai mult. În tot acest proces, să admitem că în jurul nostru sunt atâția colegi de veșnicie. Sunt oameni minunați de la care avem multe de învățat și care poartă aceleași bătălii ca și noi. În fond, să devenim mult mai smeriți pe toate planurile.

În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Psalmul 132, o cântare a treptelor. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie. Da. Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

În momentul în care am primit această cântare, în biserica noastră studiam Cartea Judecători și ne apropiam de sărbătoarea nașterii Domnului. Cartea Judecători prezintă ridicarea de către Dumnezeu a unor izbăvitori pentru poporul său Israel, atunci când acesta, trecând prin situații dramatice, drept rezultat al apostaziei sale, își ridica glasul și striga către Dumnezeu implorând salvare. Prin această cântare, Dumnezeu mi-a reamintit de harul pe care l-am primit prin jertfa Domnului Iisus pe cruce, prin care putem primi salvarea atunci când ne smerim și ne pocăim sincer de păcatele noastre.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Roagă-te neîncetat. Rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Ai devenit cumva descurajat și ai încetat să te mai rogi pentru problema ta? Dacă este așa, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Roagă-te neîncetat. Poate Dumnezeu nu-ți va răspunde așa cum crezi că ar trebui, sau în intervalul de timp în care crezi că ar trebui. Dar când te rogi potrivit cuvântului său, El a promis că va răspunde. Domnul nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Scrie în Psalmul 84, versetul 11. Când copiii lui Israel s-au dus la luptă împotriva armatei mult superioare a amaleciților, Moise a ales muntele rugăciunii în detrimentul văii bătăliei. Și iudeii au câștigat. Vezi Exod, capitolul 17, versetele de la 8 la 13. Când a aflat despre distrugerea iminentă a Sodomei și a Gomorei, Avraam stătea tot înaintea Domnului, scrie în Geneza 18, versetul 22, și nu s-a grăbit să avertizeze cetățile. Când consilierii l-au informat pe Neemia că Ierusalimul este o ruină, ce a făcut el? Înainte de a pune o singură piatră la ziduri, el a construit o fundație de rugăciune la baza întregului proiect. Vezi Neemia, capitolul 1, versetul 4. Epistolele lui Pavel conțin mai multe motive de rugăciune, exemple de rugăciune, îndemnuri la rugăciune, decât apeluri pentru bani sau mângâiere. Dar Domnul Iisus, El s-a trezit de vreme ca să se roage, vezi Marcu 1, versetul 35, i-a lăsat pe oameni să plece ca să se poată ruga, vezi Matei 14, 23, și s-a suit pe un munte pentru a se ruga, vezi Luca 9, versetul 28. Înainte de a merge la cruce, El s-a rugat toată noaptea, scrie în Luca 22 de la versetul 39. Fiecare cuvânt pe care l-a rostit și fiecare lucrare pe care a făcut-o au fost susținute prin rugăciune. Și dacă El a avut nevoie de rugăciune, și tu ai nevoie. Concluzie? Poți realiza lucruri mărețe după ce te-ai rugat, dar nimic măreț până nu te-ai rugat. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Roagă-te neîncetat! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Cuvinte ascunse.
1: Termenul înger este, bineînțeles, o transliterare a grecescului angelos. În timpul lui Homer, el se referea doar la un mesager, dar rolul acestui mesager era unul sacru, el aflându-se sub protecția specială a zeilor. Aceste concepte păgâne nu au niciun fundament scriptural și același lucru se poate spune despre unele concepții greșite care au apărut în iudaism. De exemplu, mulți evrei credeau că îngerii formează un consiliu pe care Dumnezeu îl consultă înainte de a întreprinde orice acțiune. De asemenea, mulți credeau și că anumiți îngeri controlează stelele, mările, ploaia, ninsoarea și alte astfel de lucruri. Apoi alții credeau că îngerii cronicari scriu tot ceea ce spun oamenii și că fiecare popor și fiecare copil au un înger păzitor. Ultima idee este încă populară în zilele noastre, fără îndoială drept rezultat al tradițiilor evreiești, dar și al scrierilor lui Toma de Aquino, teolog cunoscut pentru amestecarea filozofiei umane cu gândirea creștină. Din punctul lui de vedere, înainte de naștere, fiecare persoană este protejată de îngerul păzitor al mamei, iar apoi se dă unul propriu la naștere. Scriptura însă nu afirmă nicăieri aceste lucruri. Ceea ce afirmă Scriptura cu privire la acest subiect se poate regăsi, de exemplu, în Evrei 1:14. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? De asemenea, citim în Matei 18:10. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Observăm din aceste versete că îngerii îi slujesc pe cei credincioși în mod colectiv. Pronumele lor indică ideea de colectivitate. Imaginea sugerată este că ei caută întotdeauna fața lui Dumnezeu pentru a auzi porunca lui de a-i ajuta pe credincioși. Henry Morris rezumă foarte bine rolul îngerilor. Ei își îndeplinesc lucrarea în beneficiul celor care vor moșteni mântuirea în diferite moduri, lucrare care include instruirea, eliberarea, mângâierea și în cele din urmă ducerea în slavă atunci când murim. Ei au fost creați pentru a fi duhuri slujitoare trimise continuu să lucreze în beneficiul acelora care vor moșteni mântuirea.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu vrea să fii fericit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citat din Psalmul 1, primele 3 versete. Așa să ne oprim într-un studiu asupra Psalmului 1. Știi că primul cuvânt al psalmilor este fericit în limba ebraică și că prima predică a lui Isus a început cu echivalentul grecesc al aceluiași cuvânt care înseamnă fericit sau binecuvântat. Isus în predica de pe munte a spus: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5, versetele 3 și 4. Definiția cuvântului fericit în dicționarul explicativ al limbii române este cel care se află într-o stare de deplină mulțumire sufletească. Dumnezeu dorește ca tu să fii fericit și mulțumit, deplin mulțumit, nu numai aici pe pământ, ci o veșnicie întreagă. Iisus este cel care poate satisface cele mai profunde dorințe ale inimii noastre. El este singurul care poate aduce adevărata fericire. În cuvântul său, Domnul ne învață cum putem fi cu adevărat fericiți. Vom analiza în detaliu acest concept ilustrat în Psalmul 1 în zilele următoare. Dar astăzi aș vrea să te oprești și să meditezi la acest adevăr. Dumnezeu nu vrea ca tu să te simți mizerabil și nenorocit. El este interesat de fericirea ta. De fapt, este singurul în stare să ți-o dea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Adevărul este următorul. Viața nu stă în mâncarea de pe masă. Viața stă în actul de a te smeri în prezența lui Dumnezeu și de a fi umplut cu pâinea vieții. Aceasta este sursa satisfacției veșnice, spunea Ronnie Floyd. Prinși în mrejile societății de consum, devenim încet încet clienții marilor corporații. Atâta vreme cât consumăm, suntem o verigă indispensabilă într-un malaxor comercial. Fără să ne dăm seama, ajungem să supraestimăm trupul și nevoile lui în detrimentul sufletului și ale nevoilor lui specifice. Ajungem să fim insensibili pe dinăuntru și hipersensibili pe din afară. Devine tot mai important ce mâncăm și cu ce ne îmbrăcăm decât în ce măsură suntem bravi fii ai împărăției lui Dumnezeu. Ei bine, ca să ieșim din această centrifugă riscantă, ar trebui să ne umplem în fiecare zi de cuvântul lui Dumnezeu, să savurăm în mod deplin relația pe care o cultivăm cu Domnul nostru și să nu ratăm nicio ocazie pentru a învăța mai mult. În tot acest proces, să admitem că în jurul nostru sunt atâția colegi de veșnicie. Sunt oameni minunați de la care avem multe de învățat și care poartă aceleași bătălii ca și noi. În fond, să devenim mult mai smeriți pe toate planurile.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Doamne, fie stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Psalmul 132, o cântare a treptelor. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie. Da. Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: Acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Roagă-te neîncetat. Rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Ai devenit cumva descurajat și ai încetat să te mai rogi pentru problema ta? Dacă este așa, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Roagă-te neîncetat. Poate Dumnezeu nu-ți va răspunde așa cum crezi că ar trebui, sau în intervalul de timp în care crezi că ar trebui. Dar când te rogi potrivit cuvântului său, El a promis că va răspunde. Domnul nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Scrie în Psalmul 84, versetul 11. Când copiii lui Israel s-au dus la luptă împotriva armatei mult superioare a amaleciților, Moise a ales muntele rugăciunii în detrimentul văii bătăliei. Și iudeii au câștigat. Vezi Exod, capitolul 17, versetele de la 8 la 13. Când a aflat despre distrugerea iminentă a Sodomei și a Gomorei, Avraam stătea tot înaintea Domnului, scrie în Geneza 18, versetul 22, și nu s-a grăbit să avertizeze cetățile. Când consilierii l-au informat pe Neemia că Ierusalimul este o ruină, ce a făcut el? Înainte de a pune o singură piatră la ziduri, el a construit o fundație de rugăciune la baza întregului proiect. Vezi Neemia, capitolul 1, versetul 4. Epistolele lui Pavel conțin mai multe motive de rugăciune, exemple de rugăciune, îndemnuri la rugăciune, decât apeluri pentru bani sau mângâiere. Dar Domnul Iisus, El s-a trezit de vreme ca să se roage, vezi Marcu 1, versetul 35, I-a lăsat pe oameni să plece ca să se poată ruga, vezi Matei 14, 23, și s-a suit pe un munte pentru a se ruga, vezi Luca 9, versetul 28. Înainte de a merge la cruce, El s-a rugat toată noaptea, scrie în Luca 22 de la versetul 39. Fiecare cuvânt pe care l-a rostit și fiecare lucrare pe care a făcut-o au fost susținute prin rugăciune. Și dacă El a avut nevoie de rugăciune, și tu ai nevoie. Concluzie, poți realiza lucruri mărețe după ce te-ai rugat, dar nimic măreț până nu te-ai rugat. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Roagă-te neîncetat! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: cuvinte ascunse.
1: Termenul înger este, bineînțeles, o transliterare a grecescului angelos. În timpul lui Homer, el se referea doar la un mesager, dar rolul acestui mesager era unul sacru, el aflându-se sub protecția specială a zeilor. Aceste concepte păgâne nu au niciun fundament scriptural și același lucru se poate spune despre unele concepții greșite care au apărut în iudaism. De exemplu, mulți evrei credeau că îngerii formează un consiliu pe care Dumnezeu îl consultă înainte de a întreprinde orice acțiune. De asemenea, mulți credeau și că anumiți îngeri controlează stelele, mările, ploaia, ninsoarea și alte astfel de lucruri. Apoi alții credeau că îngerii cronicari scriu tot ceea ce spun oamenii și că fiecare popor și fiecare copil au un înger păzitor. Ultima idee este încă populară în zilele noastre, fără îndoială drept rezultat al tradițiilor evreiești, dar și al scrierilor lui Toma de Aquino, teolog cunoscut pentru amestecarea filozofiei umane cu gândirea creștină. Din punctul lui de vedere, înainte de naștere, fiecare persoană este protejată de îngerul păzitor al mamei, iar apoi se dă unul propriu la naștere. Scriptura însă nu afirmă nicăieri aceste lucruri. Ceea ce afirmă Scriptura cu privire la acest subiect se poate regăsi, de exemplu, în Evrei 1:14. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? De asemenea, citim în Matei 18:10. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Observăm din aceste versete că îngerii îi slujesc pe cei credincioși în mod colectiv. Pronumele lor indică ideea de colectivitate. Imaginea sugerată este că ei caută întotdeauna fața lui Dumnezeu pentru a auzi porunca lui de a-i ajuta pe credincioși. Henry Morris rezumă foarte bine rolul îngerilor. Ei își îndeplinesc lucrarea în beneficiul celor care vor moșteni mântuirea în diferite moduri, lucrare care include instruirea, eliberarea, mângâierea și, în cele din urmă, ducerea în slavă atunci când murim. Ei au fost creați pentru a fi duhuri slujitoare trimise continuu să lucreze în beneficiul acelora care vor moșteni mântuirea.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu vrea să fii fericit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citat din Psalmul 1, primele 3 versete. Aș vrea să ne oprim într-un studiu asupra Psalmului 1. Știi că primul cuvânt al psalmilor este fericit în limba ebraică și că prima predică a lui Iisus a început cu echivalentul grecesc al aceluiași cuvânt care înseamnă fericit sau binecuvântat. Iisus în predica de pe munte a spus: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5, versetele 3 și 4. Definiția cuvântului fericit în dicționarul explicativ al limbii române este cel care se află într-o stare de deplină mulțumire sufletească. Dumnezeu dorește ca tu să fii fericit și mulțumit, deplin mulțumit, nu numai aici pe pământ, ci o veșnicie întreagă. Iisus este cel care poate satisface cele mai profunde dorințe ale inimii noastre. El este singurul care poate aduce adevărata fericire. În cuvântul său, Domnul ne învață cum putem fi cu adevărat fericiți. Vom analiza în detaliu acest concept ilustrat în Psalmul 1 în zilele următoare. Dar astăzi aș vrea să te oprești și să meditezi la acest adevăr. Dumnezeu nu vrea ca tu să te simți mizerabil și nenorocit. El este interesat de fericirea ta. De fapt, este singurul în stare să ți-o dea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

În binecuvântarea ta, tată, vreau să rămân. Ajută-mă tu să cresc bună și dreaptă și-ți spun să mă ierți, tată, pentru când am greșit. Pentru când n-am știut ce să fac, cum să zic. Între noi doi tu ești cel mare, cel care a dat lumii culoare, a dat pe fiul său scăpare, spălare de păcate. Și toate, toate, tată, sunt ale tale. Și eu. Tânjește inima mea după tine și sper, tată, că e un loc și pentru mine.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Adevărul este următorul. Viața nu stă în mâncarea de pe masă. Viața stă în actul de a te zmeri în prezența lui Dumnezeu și de a fi umplut cu pâinea vieții. Aceasta este sursa satisfacției veșnice, spunea Ronnie Floyd. Prinși în mrejile societății de consum, devenim încet încet clienții marilor corporații. Atâta vreme cât consumăm, suntem o verigă indispensabilă într-un malaxor comercial. Fără să ne dăm seama, ajungem să supraestimăm trupul și nevoile lui în detrimentul sufletului și ale nevoilor lui specifice. Ajungem să fim insensibili pe dinăuntru și hipersensibili pe din afară. Devine tot mai important ce mâncăm și cu ce ne îmbrăcăm decât în ce măsură suntem bravi fii ai împărăției lui Dumnezeu. Ei bine, ca să ieșim din această centrifugă riscantă, ar trebui să ne umplem în fiecare zi de cuvântul lui Dumnezeu, să savurăm în mod deplin relația pe care o cultivăm cu Domnul nostru și să nu ratăm nicio ocazie pentru a învăța mai mult. În tot acest proces, să admitem că în jurul nostru sunt atâția colegi de veșnicie. Sunt oameni minunați de la care avem multe de învățat și care poartă aceleași bătălii ca și noi. În fond, să devenim mult mai smeriți pe toate planurile.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Psalmul 132, o cântare a treptelor. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie. Da. Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

azi strângem flori și lanuri bogate. Doar dacă ieri ne-am semănat.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Roagă-te neîncetat. Rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Ai devenit cumva descurajat și ai încetat să te mai rogi pentru problema ta? Dacă este așa, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Roagă-te neîncetat. Poate Dumnezeu nu-ți va răspunde așa cum crezi că ar trebui, sau în intervalul de timp în care crezi că ar trebui. Dar când te rogi potrivit cuvântului său, El a promis că va răspunde. Domnul nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Scrie în Psalmul 84, versetul 11. Când copiii lui Israel s-au dus la luptă împotriva armatei mult superioare a amaleciților, Moise a ales muntele rugăciunii în detrimentul văii bătăliei. Și iudeii au câștigat. Vezi Exod, capitolul 17, versetele de la 8 la 13. Când a aflat despre distrugerea iminentă a Sodomei și a Gomorei, Avraam stătea tot înaintea Domnului, scrie în Geneza 18, versetul 22, și nu s-a grăbit să avertizeze cetățile. Când consilierii l-au informat pe Neemia că Ierusalimul este o ruină, ce-a făcut el? Înainte de a pune o singură piatră la ziduri, el a construit o fundație de rugăciune la baza întregului proiect. Vezi Neemia, capitolul 1, versetul 4. Epistolele lui Pavel conțin mai multe motive de rugăciune, exemple de rugăciune, îndemnuri la rugăciune, decât apeluri pentru bani sau mângâiere. Dar Domnul Iisus, El s-a trezit de vreme ca să se roage, vezi Marcu 1, versetul 35, I-a lăsat pe oameni să plece ca să se poată ruga, vezi Matei 14, 23, și s-a suit pe un munte pentru a se ruga, vezi Luca 9, versetul 28. Înainte de a merge la cruce, El s-a rugat toată noaptea, scrie în Luca 22 de la versetul 39. Fiecare cuvânt pe care l-a rostit și fiecare lucrare pe care a făcut-o au fost susținute prin rugăciune. Și dacă El a avut nevoie de rugăciune, și tu ai nevoie. Concluzie? Poți realiza lucruri mărețe după ce te-ai rugat, dar nimic măreț până nu te-ai rugat. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Roagă-te neîncetat! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

în nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 25. A treia cuvântare a lui Bildad. Bildad din Șuah a luat cuvântul și a zis: puterea și groaza sunt ale lui Dumnezeu. El face să împărățească pacea în ținuturile lui înalte. Cine ar putea să-i numere oștile? Și peste cine nu răsare lumina lui? Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iată, în ochii lui nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui. Cu cât mai puțin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermușor.

0: cuvinte ascunse.
1: Termenul înger este, bineînțeles, o transliterare a grecescului angelos. În timpul lui Homer, el se referea doar la un mesager, dar rolul acestui mesager era unul sacru, el aflându-se sub protecția specială a zeilor. Aceste concepte păgâne nu au niciun fundament scriptural și același lucru se poate spune despre unele concepții greșite care au apărut în iudaism. De exemplu, mulți evrei credeau că îngerii formează un consiliu pe care Dumnezeu îl consultă înainte de a întreprinde orice acțiune. De asemenea, mulți credeau și că anumiți îngeri controlează stelele, mările, ploaia, ninsoarea și alte astfel de lucruri. Apoi alții credeau că îngerii cronicari scriu tot ceea ce spun oamenii și că fiecare popor și fiecare copil au un înger păzitor. Ultima idee este încă populară în zilele noastre, fără îndoială drept rezultat al tradițiilor evreiești, dar și al scrierilor lui Toma de Aquino, teolog cunoscut pentru amestecarea filozofiei umane cu gândirea creștină. Din punctul lui de vedere, înainte de naștere, fiecare persoană este protejată de îngerul păzitor al mamei, iar apoi se dă unul propriu la naștere. Scriptura însă nu afirmă nicăieri aceste lucruri. Ceea ce afirmă Scriptura cu privire la acest subiect se poate regăsi, de exemplu, în Evrei 1:14. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? De asemenea, citim în Matei 18:10. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Observăm din aceste versete că îngerii îi slujesc pe cei credincioși în mod colectiv. Pronumele lor indică ideea de colectivitate. Imaginea sugerată este că ei caută întotdeauna fața lui Dumnezeu pentru a auzi porunca lui de a-i ajuta pe credincioși. Henry Morris rezumă foarte bine rolul îngerilor. Ei își îndeplinesc lucrarea în beneficiul celor care vor moșteni mântuirea în diferite moduri, lucrare care include instruirea, eliberarea, mângâierea și, în cele din urmă, ducerea în slavă atunci când murim. Ei au fost creați pentru a fi duhuri slujitoare trimise continuu să lucreze în beneficiul acelora care vor moșteni mântuirea.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu vrea să fii fericit. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Am citat din Psalmul 1, primele 3 versete. Aș vrea să ne oprim într-un studiu asupra Psalmului 1. Știi că primul cuvânt al psalmilor este fericit în limba ebraică și că prima predică a lui Isus a început cu echivalentul grecesc al aceluiași cuvânt care înseamnă fericit sau binecuvântat. Isus în predica de pe munte a spus: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Matei 5, versetele 3 și 4. Definiția cuvântului fericit în dicționarul explicativ al limbii române este cel care se află într-o stare de deplină mulțumire sufletească. Dumnezeu dorește ca tu să fii fericit și mulțumit, deplin mulțumit, nu numai aici pe pământ, ci o veșnicie întreagă. Iisus este cel care poate satisface cele mai profunde dorințe ale inimii noastre. El este singurul care poate aduce adevărata fericire. În cuvântul său, Domnul ne învață cum putem fi cu adevărat fericiți. Vom analiza în detaliu acest concept ilustrat în Psalmul 1 în zilele următoare. Dar astăzi aș vrea să te oprești și să meditezi la acest adevăr. Dumnezeu nu vrea ca tu să te simți mizerabil și nenorocit. El este interesat de fericirea ta. De fapt, este singurul în stare să ți-o dea. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 132, o cântare a treptelor. Doamne, adu-ți aminte de David și de toate necazurile lui. Adu-ți aminte cum a jurat el Domnului și a făcut următoarea juruință puternicului lui Iacov. Nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi sui în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul, o locuință pentru puternicul lui Iacov. Iată, am auzit vorbindu-se despre el la Efrata, l-am găsit în ogorul Iar. Haidem la locuința lui, să ne închinăm înaintea așternutului picioarelor lui. Scoală-te, Doamne, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul măreției tale. Preoții tăi să se îmbrace în neprihănire și credincioșii tăi să scoată strigăte de bucurie. Pentru robul tău, David, nu lepăda pe unsul tău. Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău. Dacă fiii tăi vor păzi legământul meu și învățăturile mele pe care li le voi da, vor ședea și fiii lor în veci pe scaunul tău de domnie. Da. Domnul a ales Sionul, l-a dorit ca locuință a lui și a zis: acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îi voi binecuvânta din belșug hrana, voi sătura cu pâine pe săracii lui. Voi îmbrăca în mântuire pe preoții lui și credincioșii lui vor scoate strigăte de bucurie. Acolo voi înălța puterea lui David, voi pregăti o candelă unsului meu, voi îmbrăca cu rușine pe vrăjmașii lui și peste el va străluci cununa lui.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: sensul ei.
1: Biserica scade atunci când pe temelia ei curge aur, dar crește când pe temelia ei curge sânge.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Roagă-te neîncetat. Rugați-vă neîncetat. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17. Ai devenit cumva descurajat și ai încetat să te mai rogi pentru problema ta? Dacă este așa, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Roagă-te neîncetat. Poate Dumnezeu nu-ți va răspunde așa cum crezi că ar trebui, sau în intervalul de timp în care crezi că ar trebui. Dar când te rogi potrivit cuvântului său, El a promis că va răspunde. Domnul nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Scrie în Psalmul 84, versetul 11. Când copiii lui Israel s-au dus la luptă împotriva armatei mult superioare a amaleciților, Moise a ales muntele rugăciunii în detrimentul văii bătăliei. Și iudeii au câștigat. Vezi Exod, capitolul 17, versetele de la 8 la 13. Când a aflat despre distrugerea iminentă a Sodomei și a Gomorei, Avraam stătea tot înaintea Domnului, scrie în Geneza 18, versetul 22, și nu s-a grăbit să avertizeze cetățile. Când consilierii l-au informat pe Neemia că Ierusalimul este o ruină, ce a făcut el? Înainte de a pune o singură piatră la ziduri, el a construit o fundație de rugăciune la baza întregului proiect. Vezi Neemia, capitolul 1, versetul 4. Epistolele lui Pavel conțin mai multe motive de rugăciune, exemple de rugăciune, îndemnuri la rugăciune, decât apeluri pentru bani sau mângâiere. Dar Domnul Iisus, El s-a trezit de vreme ca să se roage, vezi Marcu 1, versetul 35, i-a lăsat pe oameni să plece ca să se poată ruga, vezi Matei 14, 23, și s-a suit pe un munte pentru a se ruga, vezi Luca 9, versetul 28. Înainte de a merge la cruce, El s-a rugat toată noaptea, scrie în Luca 22, de la versetul 39. Fiecare cuvânt pe care l-a rostit și fiecare lucrare pe care a făcut-o au fost susținute prin rugăciune. Și dacă El a avut nevoie de rugăciune, și tu ai nevoie. Concluzie? Poți realiza lucruri mărețe după ce te-ai rugat, dar nimic măreț până nu te-ai rugat. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Roagă-te neîncetat! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cuvinte ascunse.
1: Termenul înger este, bineînțeles, o transliterare a grecescului angelos. În timpul lui Homer, el se referea doar la un mesager, dar rolul acestui mesager era unul sacru, el aflându-se sub protecția specială a zeilor. Aceste concepte păgâne nu au niciun fundament scriptural și același lucru se poate spune despre unele concepții greșite care au apărut în iudaism. De exemplu, mulți evrei credeau că îngerii formează un consiliu pe care Dumnezeu îl consultă înainte de a întreprinde orice acțiune. De asemenea, mulți credeau și că anumiți îngeri controlează stelele, mările, ploaia, ninsoarea și alte astfel de lucruri. Apoi alții credeau că îngerii cronicari scriu tot ceea ce spun oamenii și că fiecare popor și fiecare copil au un înger păzitor. Ultima idee este încă populară în zilele noastre, fără îndoială drept rezultat al tradițiilor evreiești, dar și al scrierilor lui Toma de Aquino, teolog cunoscut pentru amestecarea filozofiei umane cu gândirea creștină. Din punctul lui de vedere, înainte de naștere, fiecare persoană este protejată de îngerul păzitor al mamei, iar apoi se dă unul propriu la naștere. Scriptura însă nu afirmă nicăieri aceste lucruri. Ceea ce afirmă Scriptura cu privire la acest subiect se poate regăsi, de exemplu, în Evrei 1:14. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? De asemenea, citim în Matei 18:10. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu care este în ceruri. Observăm din aceste versete că îngerii îi slujesc pe cei credincioși în mod colectiv. Pronumele lor indică ideea de colectivitate. Imaginea sugerată este că ei caută întotdeauna fața lui Dumnezeu pentru a auzi porunca lui de a-i ajuta pe credincioși. Henry Morris rezumă foarte bine rolul îngerilor. Ei își îndeplinesc lucrarea în beneficiul celor care vor moșteni mântuirea în diferite moduri, lucrare care include instruirea, eliberarea, mângâierea și în cele din urmă ducerea în slavă atunci când murim. Ei au fost creați pentru a fi duhuri slujitoare trimise continuu să lucreze în beneficiul acelora care vor moșteni mântuirea.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Versetul zilei de astăzi a fost din Faptele Apostolilor 4.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.